0: vinger på pengarna och kanske lite antrekål i bacon och lite gost och brett med lättöl också. Se på den långa
1: tiden. Wow, för en enorm kvittering.
0: Alla kvitteringen som jag har här. Så var det alltså svenska krona är vi likt värt som tiden då.
2: Oh.
0: Aj aj aj. Så Rickfors visste vad han gjorde. Han köpte vinger för pengarna.